0: nei kāwanatanga, nō reare te mahi ki mūti aroaro i tēnei wā, kia whakaritere te tātua anō, kia rehi ta te tangata ki te pōti, ka mutu, ka timatahi a tēnei pōtitanga, panaia tēnei kāwanatanga ki wau.
1: Kei te māharahara, ngā marae o te motu ki te whakahūtanga ake o te pūnaha e tuku pūteana i te komihana lottery ki ngā wāhi e tika ana pēnei ngā marae. I roto i taua pūnaha, tētahi komiti motuhake mō ngā pūtea e haere ana ki ngā marae i ngā wā o mua. Engari, kei te whakakorengia tērā i nai nei, kei te whakawhaitihia te 20 komiti o mua kia ono noiho hei whakakapi ake i ngā rohe huri noi te motu. Ka tū a tēnei pūnaha ho a te marama o hūrae. Kia te huri ake tātou ki ngā whakaaro o Huhana Linden o ngā kākāriki.
2: Koea tētahi o ngā āwangawanga, me pēhea ngā hāpori iti nei ki roto i te rohe o te tai tukirau, ngā mea nunui nei o Tāmaki Makaurau e whai reo ki roto i ngā whakataunga mō ngā pūtia.
1: Inenge tōko ngā hākinikina. Ie ke etahi o ngā tau tohito o te poi tarawhiti o tēnei whenua ki rungi te papatākaro i ngā rangi whakatānei ki te whakakapi ake i ngā tūranga i roto i o Rāua Kapa. I tōna tikanga he kaiakoa Casey Kōpua, Rāua ko Leona Debrain, i o Rāua Kapa ake. Engari, i te mutungi ho kātākaro Rāua nā tērā, kua toko ake anō te pātai kai hea ngā rangatahi o te poi tarawhiti i Aotearoa nei. I nā rāhoki e kei muri noa i te kokonga te whakataetae taumāheke heke hoa whenua e tū ana. Whātekau mā waru ngā tau o Leona Debrain i nai anei, engari tākaro ia mā ngā Northern Stars i ngā rangi whakatānei. Hei tāna e motu henga ana tōna mā harahara ki te toko iti o ngā rangatahi e whanake ake ana i roto i te poi tarawhiti Aotearoa i tēnei wānei. Hei tāna e hara tēnei i te tohu pai mo te oranga o te poi tarawhiti i roto Aotearoa, o tira mo te oranga o te kapa rarauhe hiringa, hei kapa toa o te ao poi tarawhiti. Koera ngā hā, kina kina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
4: Ahakoa he iti, he paunamu.
5: Wātea.

0: He rea te reo irirangi o te hiku, hei waka tui tui I a tātou. Hei waka tuku I ngā kaupapa, whakamaunutia te reo taumata o te motu.
1: Ai, kia ora rā e tiwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kua ka mārangaranga e pāpaho nei ki rungi tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko tika. Ako te kai korero e whai ake nei ko tā koha ropati ki te koro e pāna ki te pāwhutu pōro, te roa ngā haka tātai nui o te ao no reira me tārea ke tātu ki aia. Tēnā koe e tā koha.
2: A tēnā koe mara.
1: Ai, miha tu kia koe, whai wāhi mai kia hora kia tātou katoa ngā whanaunga o te muri whenua. Nō reira ko te upoko kōrero kia tāui tēnei wā, ko te pāwhutu pōro ara, ko tero ngā hakatatai nui o ngā tāne. Tēnā koro mai mō tero ngā hakatatai e hoa.
2: Tēnā koe mara ai, tika tāi e toru ngā puna, tāne wahine me tētahi puna hanumi ahau I whai wāhi ki te tīma hanumi. Engari anō taku teinei tākoro ia mā te kapa tāne. I tutuki painga ngā hiahia ngā wawata o te kapa tāne, engari anō te wahine me te hanumi.
1: Ai, rauero atu ki te ana I ngā pohi katoa o Aotearoa Pāwhutu Pōro, koutou me wetahi o ngā whanaunga ki tērā o ngā taumata o ngā tāne me o koutou kōrero e pāne ki tō teinei hoa.
2: Ai, tika tāu e hoa, I mōhio ke mā te hautupua te tangatara, nari I nāi nei kua mōhio te ao whānui, ki tino hautupua taku teina ki te pūrei Pāwhutu Pōro.
1: Ai, ko koe tētahi o ngā tino toki e runga nei e tātou, engari te kite I ngā hot steppers ki roto I tero ngā tīma. Pēhia rā rātou I tai atu ki tero ngā taumata I kite ana I tētahi o ngā wāe tō ana ahi traira, engari hoki ora mai tero ngā tīmo tamatoa, ne?
2: Ai, tika tau. Me pono kahore anoa hau kia kite I tērā tū kēmu, te perarawa te tata. Pērā rawa te hirahira i te ngutu o te tūru hau e noa nei e mara. Kia harikoa katoa te ngākau I te mea kua whati tētahi tamotanga toritukau tau te roa. Ka hore anō a Aotearoa kia rongo I tēnei mea te angitu.
1: Ai, tai ati rātou ki te Golden Point ne ki te ana I tētahi o ngā wai whakaro ana te ao ao katoa ao ahi traidia engari hoki ora mai te tīma kia tai ati ki tērā drop-off tēnā hakamarama mai tērā wahanga o te kēmu nā te mea kaore anō wētahi e mohio ana heaha te tikanga o tērā o ngā wahanga o te kēmu o te Pāwhutu Pōro.
2: Ai, kua ahua panoni ngā ture mo te drop-off ko te Golden Point me ki o te Pāwhutu Pōro I ngā wā o mua ko te tīmata ki ngā kaitākoro eri mai engari ko huri te ao ko ngā ture I nāi nei kia toko whā ngā kaitākoro I te whīra. Ka mutu rua miniti te roa o te hāwhe tuatahi ki te kore tētahi tīma e whai piro I roto I te rua miniti ā ka karawhiwa no I tētahi rua miniti. Engari ko te tīma ka whai piro ka mutu ka pauke rua miniti ko rātou ka angitu ka toa. Ko te pai o taua kemura I whai piro ahi tareidea I te timatanga ko te drop-off e ni tere te whakautu Aotearoa ki tērā piro. Me te mōhio kei Aotearoa ngā kaitākoro horo. Nā reira I whakapono mātou ngā kaitautoko ka hore kore ka eke panuku te tima Aotearoa nā te nui o ngā kaitākoro horo I te tīma o te aro.
1: Rauero atu, ki te ana hau tētahi o ngā kai māta I te kēmu e kōrero ana mō ngā moves I mahi ana Aotearoa I te rā, I mua rāno o tērā, e ki te ana rātou o tērā step na tamatoa I piro ana tero o ngā tīma. Hoi no, pēhia rā te haeringa o te kēmu o te Pāwhutu Pōro ki te Aotearoa nei, kia kite, kia eke te taumata ia te wā.
2: Ai, tika tau, ka hore kore nā te kēmu I wainganui ngā tāne I panake anō te kēmu. Ka kua ki te auirunga I te pai pāpuri, kua ko horapa haere era momo ata ne. Ko taku taina tērā e karawhiu ana I wana tepe. Ka mutu ko te korukoru, ko te kuihi anoho ki tētahi pūkenga nui ona. Nā re kia ne, ko tino whakaaweawe te tīma tāne. i te hapori pāwhuti pāro i Aotearoa nei. Ko te tino hia, ko te tino whāinga kia huri tēnei hei kēmu ahumoni. Koira te whāinga. A te tau e rua, e tūmai nei ka tū te whakataitau o te ao ki Aotearoa. Nā reira, me whakarite kātika ngā hapori ki te tautoko i te kēmu o te pāwhuti pāro.
1: Ai, tika tonu kōkorero kē, tā au e pāna ki tēnei kaupapa. Kia ai whai pūtea ia o ngā kai tākaro e kite ana, koina te take e kite e eke panuku, eke tangaroa, ngā kai tākaro ki roto i te NRL hoki, nā tēnei kēmu o te pāwhutu pōro.
2: Ai, tika, miharo katoa te hapori ke e hihiri tonu ana te hapori whānui i te ao, i te ahu o te kēmura, kia aune kaore kēmu tuatu i tērā, i roto i aku tākorotanga katoa. Ko te mate kē, ko au kē te kai mātakitaki, kahore au i whai wāhe ki te tākoro. Engari, i rongo au i te hihiri, i rongo au i te waimarie, i rongo au i ngā kare aroto katoa i roto i tērā kēmu. Me pono, i te hawhi tuatahi, kahore e te nuinga i whakapono ka eke panuku te kapa o te aro i te mea wā. Rima piro ki te trua, he mea tauhau tērā te whakakapi i tērā wehenga nui, tāmatu ki te toa whakaihu waka i tērā, he mahi hitoria tērā nā reira. Ko au e whakamiharo atu ana ki taku teina kātahi, ki te tīma o Aotearoa kārua. Ko te tūmanako, ka whanake tonu tainoa ki te ipu o te ao.
1: Ai, kaore kore, ka haruru pai te whira, ka haruru pai te hakataitai a koutou no Aotearoa i reire mā takitaki ana, te hoki mai kātahi, ka toa, ka wini i te roa ngā hakataitai.
2: Kamutu, tuakana ko tētahi āhuatanga kahore kite i roto i ngā tākura katoa i auaha tā te iwi Aotearoa whakarite rautaki. E te nuingo te wā ko ngā piro kā tū ki Wainganui i te whira, engari āta whakarite rātou kia whakaeke i ngā parerau, e ko ngā pūpsi te parerau, he mea hautera, nā reira kahore kore ka panone ahi tereiria i tō rātou taira ārai, nā tērā tūmomo tākaro.
1: Ai, tika tonu koe ranga kōrero o tētahi o ngā kai mātai i mā takitaki ana hau mō wero o ngā sharp moves o te tīmara. No reira, mihi anō kia koutou katoa, mōhio ana hau ko koe tētahi o ngā toki ki Wainganui i tō tāua reanga. No reira, koina te take e haka pātu ki ākoe, kia rongo atu ki ofakaro pāna ki tēnei o ngā kēmu me tēnei o ngā hakatatai hoki. He koro haka kapunga wau ki ngā whanaunga hakarongo mai nei e tākoha.
2: Ai, mo te hunga e noho ana te taitukirei, kei kona te huarahi, hei whai mā tātou, ko āta whakarite e takuteina te ketahi taumata teite, engari whakapono ana hau, kei taitukirei te huhua o ngā pūkenga, nā reira kia kahatonu ngā rangatahi, ngā taiohi te kake i tērā taumata teite.
1: Mihi anō ki a koe mo wera o ngā kōrero e hoa, ka kite koe ki tero o ngā kaupapa, he tai he tokerau pia, ki a kōrero anō mo ene o ngā kaupapa katoa ki Wainganui a tātou. Tāku ki a koe, kia matara ki ora.
2: Kia ora, tēnā koe.
1: Ai, ko te reo tero tākoha Ropati me tero ngā kēmu o te pāwhutu pōro mai te tima Aotearoa, ngā tāne no Aotearoa i toa i tero ngā kēmu kurunga kē ki wero o ngā whakaro tākoha tōnā wā. Kia whai pūtea wene o ngā kai tākaro, kia eke panuku tēnei o ngā kēmu. No reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i rirangi o te hiko o te ika, iwa tukou mā whitu, iratahi te iārere.

0: Ai, kia ora rei, tātou mai nei mai hoki mai ki tēnei haora te kua ka mā rangaranga e papaho nei ki rungi tā tātou taonga te reo irirangi o te hiko tika. Ai, ko hoki mai te tungane nei a āpira rangatau a pai me ngā kōrero hā kine kine o te wiki rā no reira me tārea ki tātou ki āia. Tēnā koe āpira.
1: Ai, tēnā koe jau o tira tēnā tātou te iwi.
0: O, pēhia rā koutou i te rangi nei, ko puta mai te kahurangi, ko paki mai te rangi ki te hiko tika, pēhia rā koutou.
1: Pērā te āhua tonu ki Tāmaki Makaurau nei, kua kite ngā hihi o Tamanui te rā, kārua, ngā haramai anō te ua.
0: Ai, hohoho, ai, o, mihi anō, no, kia koe, e whai wahi mai kia haora kia tātou katoe te rangene kero te te muri whenua e hoa. Hoi, no, ko ngā kōrero hā kena kena o te wāko tāua tērā ia te wiki ka timata ki te riki, pēhia rā te NRL e hoa.
1: Ai, e hoa, te kau mātahi ngā tau, kāre tō tātou kapa o te tamatoa i tō ake ki te āwha o Nārama, kia nei ko te Melbourne Storm. Te kau mā whitu ngā kēmu kua himo atu ki te rua, engari i te wiki nera, kua tō ake tō tātou kapa toru te kau mā waru ki te kau mā whā. Ko te painga o te kēmu nei, ko te rārangi ārai ewa. Kaki te tukitukitanga o Tuivasa Shek, ia Warbrook, i te taha parirau. Me te mea nei, ko ngā tuki nui anō, pēnei a Jackson Ford, ia James Fisher Harris, ngā paumua. Ko tino whakaarahi i te rārangi ārai, katahi, ka whaiwhai haere ngā tuki pēnei Chanel Harris te vita.
0: Ai, kia ora.
1: E uri tērā o te raro ai hoa. Ko te mea nei ki au, ko te mea pai ki ahau, ka kite inae nei te hua o te hokinga mai o enei toki nei, i tērā atu tau a kua mahue a Chanel Harris te vita ki te taha, nā tōna wharanga, e tahi wā tōna kēmu, paku noiho, nā ngā whakahē ki roto inga ki te kēmu, engari i tēnei wā, ko hoki ora mai tō tātou kapa. Koe nā te pai.
0: Ai, whakaro ana hau mō te hokinga mai o Metcalf, engari ki te aina i ngā kēmu e rua o ko taka iho a te kēmu a te tima o ngā tamatoa o Aotearoa no reira, pēhia rā te hoki mai ki te tima nei. Hea hau opa kāroe, ho hea hau ngā kōrero e ki tēnei e koe ki Wainganui i ngā tangata hihiko, ngā tangata fitafita ki tēnei kēmu o Tiriki.
1: Ai, pātai pai tērā, e mōhio tia whanui tia tātou, i tērā tau ko Metcalf te tangata, te toki nui, i roto i tērā tihā te whetu. Engari roa te wā, ko noho tā mōia i te taha o te whira. Oia no, kua rere kē te wairua o te tīma i te neitaru. Nā te kawenga mai o ōna pukenga a Boyd. Koina te āhuatanga o te tamatoa i tēnei tau ko Boyd, te kai hautu i roto i tērā waka i tēnei wā. Oia no, kei te hoki tonu mai a Metcalf ki tōna teiteitanga e kite nei e tātou i te rātou. Ko te painga, ka hoki ia ki te tīma o te New South Wales Cup, pea mo te toru, mo te whā wiki, kia hopu kina ai e ia e rā puke ngā no, e kite ai a tātou i te rātou. Hoi anō, ka kite a hau, he mea pai tēnei mo te tamatoa ne, ki te kei reira e toru e whāpea ngā kai tākoro hei whakaarahina i te tīma.
0: He tino tau tēnei te kite i ngā rerekētanga i te tau mutunga mō Tuivasa Shek hoki ki roto i te NRL. Wene o ngā āhuatanga katoa, hoi no, kaore kore ka kite nei rātou e mahi ana rātou i te pautekaha i tēnei tau. Nā ngā kōre ko tēnei te tau. mana. Hoi no pehea rā te futupōro e ho.
1: Hoi, te futupōro ngai o te Super Rugby. Anō ko te haua whiowhio o Pōneke, o te whanganui ātara, te upoko o te ika, te Hurricanes, kei runga no atu rātou. Whātekau mārua ki te tekau mā iwa kua haukerekere tia rātou ki te tīma no Tāmaki arā ko te kahurangi, te Auckland Blues e wā. Ka ki te mātou i nai nei. Kei te teiteitanga o te maunga, te haua whiowhio o Pōneke. I tāku e ki te ai, ko Ruben Love pia, te toki nui i tēnei tau. Ko whakaramangia te rama nui o te ao futupōro i runga i aia, nā te mea kei aia te tīhāte te kau. E hoa ko tērā te tīhāte o ngā tīhāte ki roto i te futupōro o Aotearoa, ne?
0: Kia ora.
1: Pena i Dan Carter, i a Bowden Barrett, i a Carlos Spencer, mā Ruben Love, no Te Atiawa, rua te kau mā whātona pakeke, anō ko ia te toki nui o Pōneke, ka tino kitea i ona pukenga, i ona whananga, i ona omanga, i te whira, kei te koroheke haere a Bowden Barrett, i Tāmaki nei. Engari, e whā, e ono ngā wiki e toi ana. Ka kitea ko ngā tīma o Aotearoa e tino eke. Tino eke ki taumatake, pēne i te Crusaders, i te Blues, me ngā rangatira o Waikato. I rangona ahau te kōrero i nā nahira, ko amātau whanaunga o te Moana Pasifika, te tīma Moana Pasifika, a te rātau pia, kua nafe te rehita. Te rehita tanga o tērā tīma nā te pūtea tautoko, kai te whai haere rātau i tētahi kamupene, i tētahi tangata, hei āwhina i a rātau. Mēnā kāre te tāia te whiwhi, te riro i rā pūtea, auare ake ko tāmo rātau a te rātau.
0: Tika tonu e kite ana hau i ngā pūkenga me ngā whiako o Ruben Love me tana kēmu e rangatahi, āhua rangatahi tonu ana ia no reira kaore kore ka kite i ngā toki pere i aia e tupu tonu ana ki roto i tēnei o ngā kēmu me tēnei o ngā hakatatai ko te futupōro ngai o e hoa no reira ai he hawetahi atu o ngā kōrero mō te futupōro.
1: Ai, me hoki au ki tērā kōrero e pāna ki te Moana Pasifika. Hei te atirāwa ki pia, ka atawānanga, ka hui rātau ki te taha o te New Zealand Rugby. ko wai ko atu, e whakariro atu ngā pūtea tautoko ki a rātau, hei tūana tētahi tīma a te rātau. Ko te mea kino ki ahau, a te rātou ka hoki mai a Arisa Via ki te rātima. Hoia no, mēnā kua mahue ake a Moana Pasifika i tēnei whakataetai me ki, te kau noiho ngā tīma, kua tau. I te rua tau i muri, kua mahue atu te tīma o te Melbourne Rebels. E ngā tau e rima ke muri, kua whakarerea haere ngā tīma no Afirika ki te Tonga, ki whakataetae kē. Koe anō ko te pātai nui tēnei wā, kei hea tēnei whakataetae e haere ana, te whakataetae o te Super Rugby.
0: Kia ora. E ki tēnei e tātai weni o ngā āhuaranga ki ngā momo hākinakina katoa, ne? I tērā atu tau, ko te nete pōro i tēnei tau, ka ki tēnei weni o ngā āhuaranga anō, ki roto i te futu pōro, no reira ai āhua mimiti haere wetahi o ngā hakatatai ki wanga ni a tātau i tēnei wā. Tētahi atu o ngā kōrero, ko Carlos Alberg e hoa. Ei, mā takitaki ana koe i tēro o ngā whawhai?
1: E hoa, ko ki tēnei ahau te uri whakatipu o Te Atiawa, me te tauihu o te waka ki te Waipounamu, me hāmoa hoki ko Carlos Alberg tērā. Tipu ana ia ki Ōtara, ki te Tonga o Tāmaki Makaurau. Pai, pai te kite i aia e tūtūngia i tērā taumata, ne taumata tike tike. Kāre kore, ko te nuinga o te ao UFC i whakaaro ko Jiri tērā e haukere kere tia i tā mātou a Toki Nui ki Aotearoa ne hoi anō. Ka kite te māiatanga i te kahatanga nōna tūpuna, anō nei te pai, kei a Aotearoa tētahi anō tangata, ko tai atu ki tērā tike tike tanga, arā he uri Māori ko Carlos Olberg.
0: Ai, tika tonu e kite nei a hau i wāna kōrero ki runga i te pūrangi, e tino, eha, kāwau māro ana ia, e tino a poho kukupā ana ia, poko ka... upoko māroana ia ki wene o ngā mahi kia tū hei toa mō Aotearoa ara mō te moana nui a kiwa hoki koia tērā e haka tauria me pēhea nei tātou te tū ki roto i tēnei o ngā tūmo mō hā kina kia tai atu ki tērā o ngā ike tanga o te UFC pera ki tō kōrero hoi no kōwai wetahi atu Nā rātou te kōru, koi a rā te tuatahi i whānau mai ki roto i Aotearoa, kia tai atu ki tērā o ngā taumata.
1: I rongo ahavi tērā kōrero, engari kei te herātau, ko Robert Buraka, te tangata tuatahi no Aotearoa i whānau mai ia ki Miramo Hospital, ki Tāmaki nei.
0: Ki Miramo!
1: Engari, i noho ia i raro i te haki, te paukara o Ahitereria. Me mihi kā tika kia Carlos Olberg, he mea nui tēnei mō Aotearoa, me te CKB gym ki Tāmaki Makaurau nei.
0: Ai, tika tonu e kite ana i te hari i te kō ki Wainganui a rātou katoa, ki Arasania Ma, rātou katoa ngā hoa no te kāinga nei. Hoi no horekau he pātai he kōrero tū atu i tērā e hoa, engari o kōrero haka kapinga waikinga whanau ngai hakarongo mai nei e hoa?
1: Koutou mā o te hiku te ika. Tēnā rā wātu koutou, e kainamu mai nei, e whakarongo mai nei kia mātou, e pāna ki te ao hākina. Hoi anō, he mihi tēnei kia koutou, me tō koutou poromatua nui a moko te pānea. Kei konei mātou e tautoko anai ki aia. Nō rama e te iu.
0: Ai, reira rātou i te kai kohe i tēnei wā tonu e hui ana ki te kōrero mō ngā aronga matua o te taitokerau i tēnei wā. Mihi atu kia koe Āpero.
1: Kia ora.
0: Hoi nui tātou mā Āpera rangatawa pai. Koi ara wetahi o ngā kōrero hā kina mō tēnei o ngā wiki. Mau tonu mai i watakou mā fitu iratahi te iarere.

0: Ai, kia ora rei, tātou mai nei mai hoki mai ki tēnei haora te kua ka mā rangaranga e papaho nei ki rungi tā tātou taonga te reo irirangi o te hiko o te ika. Ai, ko hoki mai te tungane nei a āpira ranga taua pai me ngā kōrero hā kine kine o te wiki rā no reira me tārea ki tātou ki aia. Tēnā koe āpira.
1: Ai, tēnā koe jau o te rā tēnā tātou te iwi.
0: O, pēhia rā koutou i te rangi nei, ko puta mai te kahurangi, ko poki mai te rangi ki te hiko o tika, pēhia rā koutou.
1: O, ai, ai, pērā te āhua tonu ki tāmaki makaurau nei, kua kite ngā hihi o tamanui te rā, kārua, ngā haramai anō te ua.
0: Ai, ho, ai, o, mihi anō, kia koe, e whai wahi mai kia haora kia tātou katoe te rangi nei, kero te i te muri whenua e hoa, hoi, no, ko ngā kōrero hā kena kena o te wāko tāua tērā ia te wiki ka timata ki te riki, pēhia rā te NRL e hoa.
1: Ai, e hoa, te kau mā tahi ngā tau, kāre tō tātou kapa o te tamatoa i tō āke, ki te āwha o Nārama. Kia nei ko te Melbourne Storm. Te kaumā whitu ngā kēmu kua himo atu ki te rua. Engari, i te wiki nera, kua toa ke tō tātou kapa toru te kaumā on waru ki te kaumā whā. Ko te paenga o te kēmu nei, ko te rārangi āra i hoa. Ka ki te tukitukitanga o Tuivasa Shed, i a Warbrook, i te taha parirau. Me te mea nei, ko ngā toki nui anō, pēnei a Jackson Ford, a James Fisher Harris, ngā paumua. Ko tino whakaarahi i te rārangi ārai, katahi, ka whaiwhai haere ngā toki pēnei a Chanel Harris Tevita.
0: Ai, kia ora.
1: E uri tērā o te aroa e hoa. Ai, ko te mea nei ki au, ko te mea pai ki ahau, ka kite inae nei te hua o te hokinga mai o enei toki nei, i te rā atu taua kua mahue a Chanel Harris Tevita ki te taha, nā tōna wharanga, e tahi wā tōna kēmu, paku noiho, nā ngā whakahē ki roto inga ki te kēmu, engari i tēnei wā, ko hoki ora mai tō tātou kapa, koe nā te pai.
0: Ai, whakaro ana hau mō te hokinga mai o Metcalf, engari kite aina i ngā kēmu e rua o kua taka iho a te kēmu a te tīma o ngā tamatoa o Aotearoa no reira, pēhia rā te hoki mai ki te tīma nei. Hea hau opa kāroe, ho hea hau ngā kōrero e ki tēnei e koe ki Wainga Nui i ngā tangata hihiko, ngā tangata fitafita ki tēnei kēmu o Tiriki.
1: Ai, pātai pai tērā, e mōhio tia whanui tia tātou, i tērā tau ko Metcalf te tangata, te toki nui, i roto i tērā tihā te whetu. Engari roa te wā, ko noho tā mōia i te taha o te whira. Oia no, kua rere kē te wairua o te tīma i te neitaru. Nā te kawenga mai o ōna pukenga a Boyd. Koina te āhuatanga o te tamatoa i tēnei tau ko Boyd, te kai hautu i roto i te rā waka i tēnei wā. Oia no, kei te hoki tonu mai a Metcalf ki tōna teiteitanga e kite nei e tātou i te rātou. Ko te painga, ka hoki ia ki te tīma o te New South Wales Cup, pea mo te toru, mo te whā wiki, kia hopu kina ai e ia, e rā puke ngā no, e kite ai a tātou i te rātou. Hoi anō, ka kite ahau, he mea pai tēnei mo te tamatoa ne, ki te kei reira e toru e whāpea ngā kai tākoro hei whakaarahina i te tīma.
0: Ai, he tino tau tēnei te kite i ngā rerekētanga i te tau mutunga mō Tuivasa Shek hoki ki roto i te NRL. Wene o ngā āhuatanga katoa, hoi no, kaore kore ka kite nei rātou e mahi ana rātou i te pautekaha i tēnei tau. Nā ngā kōre ko tēnei te tau. mana. Hoi no pehea rā te futuporo e ho.
1: Hoi, te futuporo ngai o te Super Rugby. Anō ko te haua whiowhio o Poneke, o te whanganui ātara, te upoko o te ika, te Hurricanes, kei runga no atu rātou. Whāte kaumārua ki te kaumā iwa kua haukerekere tia rātou ki te tīma no Tāmaki arā ko te kahurangi, te Auckland Blues e wā. Ka ki te mātou i nai nei. Kei te teitei tanga o te maunga, te haua whiowhio o Poneke. I tāku e ki te ai, ko Ruben Love pia, te toki nui i tēnei tau. Ko whakaramangia te rama nui o te ao futupōro i runga i aia, nā te mea kei aia te tīhāte te kau. E hoa ko tērā te tīhāte o ngā tīhāte ki roto i te futupōro o Aotearoa, ne?
0: Kia ora.
1: Pena i Dan Carter, i a Bowden Barrett, i a Carlos Mintama, o Ruben Love no Te Atiawa, rua te kau mā whātona pakeke, anō ko ia te toki nui o Poneke, ka tino kitea i ona pukenga, i ona whananga, i ona omanga, i te whira, kei te koroheke haere a Bowden Barrett, i Tāmaki nei. Engari, e ono ngā wiki e toi ana. Ka kitea ko ngā tīma o Aotearoa e tino eke. Tino eke ki taumatake, pene i te Crusaders, i te Blues, me ngā rangatira o Waikato. I rangona ahu te kōrero i nā nahira, ko amātau whanaunga o te Moana Pasifika, te tīma Moana Pasifika, a te rātau pia, kua nafe te rehita. Te rehita tanga o tērā tīma nā te pūtea tautoko, kei te whai haere rātau i tētahi kamupene, i tētahi tangata, hei āwhina i a rātau. Mēnā kāre te tāia te whiwhi, te riro i rā pūtea, auare ake ko tāmo rātau a te rātau.
0: Tika tonu e kite ana hau i ngā pūkenga me ngā whiako o Ruben Love. Me tana kēmu e rangatahi, āhua rangatahi tonu ana ia, no reira kāore kore ka kite i ngā toki pere i āia e tupu tonu ana ki roto i tēnei o ngā kēmu, me tēnei o ngā hakatatai ko te futupōro ngāio e hoa. No reira, ai, heaha wetahi atu o ngā kōrero mō te futupōro.
1: Ai, me hoki au ki tērā kōrero e pāna ki te Moana Pasifika. Hei te atirāwa ki pia, ka atawānanga, ka hui rātou ki te taha o te New Zealand Rugby. ko wai ko atu, e whakariro atu ngā pūtea tautoko ki a rātou. Hei tūana tētahi tīma a te rātou. Ko te mea kino ki āhau, ā te rātou ka hoki mai a Arisa Via ki te rātima. Hoia no, mēnā kua mahue ake a Moana Pasifika i tēnei whakataetai me ki, te kau noiho ngā tīma, kua tau. I te rua tau i muri, kua mahue atu te tīma o te Melbourne Rebels. E ngā tau e rima ke muri, kua whakarerea haere ngā tīma no Afirika ki te Tonga, ki whakataetae kē. Koe anō ko te pātai nui tēnei wā, kei hea tēnei whakataetae e haere ana, te whakataetae o te Super Rugby.
0: Kia ora. E ki tēnei e tātai weni o ngā āhuaranga ki ngā momo hākinakina katoa, ne? I tērā atu tau, ko te nete pōro i tēnei tau, ka ki tēnei wene o ngā āhuaranga anō ki roto i te futu pōro. Nō reira, ai āhua mimiti haere wetahi o ngā hakatatai ki Wanganui a tātou i tēnei wā. Tētahi atu o ngā kōrero, ko Carlos Alberg e hoa. Ei, mā takitaki ana koe i tēro o ngā whawhai?
1: E hoa, ko ki tēnei ahau te uri whakatipu o Te Atiawa. Me te tauihu o te waka ki te Waipaunamu, me hāmoa hoki ko Carlos Alberg tērā. Tipu ana ia ki Ōtara, ki te Tonga o Tāmaki Makaurau. Pai, pai te kite i aia e tūtūngia i tērā taumata, ne taumata tiki tiki. Kāre e kore, ko te nuinga o te ao UFC i whakaaro ko Jiri tērā e haukerekere tia i tā mātou a Toki Nui ki Aotearoa nei. Hoi anō, ka kite i te māiatanga, i te kahatanga, nōna tūpuna, anō nei te pai, kei a Aotearoa tētahi anō tangata, ko tai atu ki tērā tike tēke tanga, arā he uri Māori ko Carlos Albrecht.
0: Ai, tika tonu e kite nei a hau i wāna kōrero ki runga i te pūrangi. E tino, kāwau māro ana ia, e tino poho kukupā ana ia, upoko māro ana ia ki wene o ngā mahi. Kia tū, hei toa, mō Aotearoa ara, mō te moana nui a kiwa hoki, koi a tērā e... haka tauria me pēhea nei tātou te tū ki roto i tēnei o ngā tūmomo hā kina kia tai atu ki tērā o ngā ike tanga o te UFC pera ki tō kōrero. Hoi no kōwai wētahi atu. Nā rātou te kōrero, koi ara te tuatahi i whānau mai ki roto i Aotearoa kia tai atu ki tērā o ngā taumata.
1: I rongoa hawi tērā kōrero, engari kei te herātai ko Robert Whittaker. Tangata tuatahi no Aotearoa i whānau mai ia ki Miramo Hospital ki Tāmaki nei.
0: Ki Miramo!
1: Engari, i noho ia i raro i te haki, te paukara o Ahitereria. Me mihi kā tika kia Carlos Albrecht, he mea nui tēnei mo Aotearoa, me te CKB gym ki Tāmaki Makaurau nei.
0: Ai, tika tonu e kite ana i te hari i te kō ki Wanganui a rātou katoa, ki Arasania ma, rātou katoa ngā hoa no te kāinga nei. Hoi no horekau he pātai he kōrero tū atu i tērā e hoa, engari o kōrero haka kapinga waikinga whanau ngai haka rongo mai nei e hoa?
1: Koutou mā o te hiku te ika, tēnā rau atu koutou, e kainamu mai nei, e whakarongo mai nei kia mātou, e pāna ki te ao hākina kina. Hoi anō, he mihi tēnei kia koutou, me tō koutou koromatu anui a moko te pānea. Kei konei mātou e tautoko ana ki aia. Nōra mai te iu.
0: Ai, reira rātou i te kai kohe i tēnei wā tonu e hui ana ki te kōrero mō ngā aronga matua o te taitokerau i tēnei wā. Mihi atu kia koe āpero.
1: Kia ora.
0: Hoi nui tātou mā āpera rangatau a pai. Koi ara wetahi o ngā kōreo hā kina mō tēnei o ngā wiki. Mau tonu mai iwa tako mawhitu iratahi te iarere.

0: Shoot, then I quit Modi.
1: Then I quit Modi.
2: Oots.
0: What do you think?

0: tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturo waina tēnei me ngā kohinga awātea, ngā te pūtea taunaki, a te whānau o Waipareira, tātou, komuma. I waitohua e ngā hapū o whanganui me te krauna tētahi whakatau ngā tiriti, ka whakakapi ake ki ngā hākinakina. I waitohua e ngā hapū o whanganui me te krauna tētahi whakatau ngā tiriti, ai tuku whakapāha te kāwanatanga hei whakamānawa i ngā takahitanga a te krauna, i ngā raupatu whenua me ngā mahi maminga a te krauna. Ko te pūtea, ko te whenua, ko etahi tautoko mo te iwi kei roto i te whakataunga, hei tā tama pōtaka. Kaore tēnei whakataunga e whakatika i ngā he katoa, engari he ara tēnei hei whakapai ake i te hononga, i wainga i te iwi me te krauna.
1: Ka pūmau hoki te whakataunga nei, ka taia te whakature, te whakarure hoki ki ngā whakaritenga ture, kia kaua e riro te whakataunga hei pepa Waitoho Noiho, tuarua kia riro hoki enei. Whenua enei pūtea, hei kaupapa whakamaunu hoki i te waka o te aora, mō ngā hapū o te iwi o Whanganui. Kia kore o tātou whānau hapū rānei, e pōhehe mā tēnei pūtea, mā ngā mahi whakahoki whenua, te iwi e ora ai.
0: I pā te mate kauri Dieback ki te teo ngā ngahere kauri i whangārei, kaore i tukuna e te kaunihera o te tai Tokerau, te hua mō ngā whakamātautau kauri Dieback ki te kaunihera o whangārei mō te kotahi tau neki atu. Ākai te aromātai hia e te kaunihera te take i pērā rawai te roa o aua whitinga kōrero. Kua katia te pāka i nāinei hei au kati te horapa o taua mate, e ai ki te māngai mō te hapu o Ngāti Kahu o Toro Ngare, e ai ki a Huhana Linden. Kei pēnei anō me mahi tahi ngā kaunihera ki ngā iwi.
2: He mohi ana mātou ngā iwi, he mate nui ki roto i te ngahere. Nō reira koia te wero ki ngā kaunihera, mahi tahi ki te iwi Māori, mahi tahi ki ngā iwi, me ngā hapū whaipānga ki aua ngahere. Kia kite i tētahi mahere mō te tōpū tahi, mō te mahi tahi ki te tiaki, anō ki te whakatairanga, ki te tuku te karere, ki te hāpori, ki tēnei momo mate, me te tiaki i te ngahere, mēnei rākau matua tātou.
0: Kei te nui haere te taunga o ngā āwhāhu kerikeri i tēnei motu, kei te mā harahara e tehi hapū i te anamata o ō rātou urupā. He hara te rautaki, hei tiaki ngā urupā o ngā marae, koea tetehi o ngā urupaunamu e huri haere ana. E ai ki te hea o te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu, e ai ki a Baden Baba, kei te kitea te kiki haeretanga o ngā urupā i ngā marae o Ngāti Kahungunu, kei te rapu e tehi marae i whenua ke atu, hei whakawhānui ake i ngā urupa, kei te wānanga hoki ngā whānau i ngā paiaru, e āhei ai te tangata ki te nehu, ki reira.
3: Ko ki haere katoa ngā urupa o ngā marae, ko te mahi, mā ērā marae kia kimi i etahi whenua hau, kia whakapānui ake i te whenua kei ngā urupa. Me te nui o ngā whānau, kua ahi mātao i roto i ngā tau, engari hei te wā te mate, kua pīrangi te whakakākāngia i tērā ahi, kia whakahokia o rātou o tātou tūpāpaku ki te urupā. Koia hoki wetai atu kaupapa, kua kōrero tia nei mātou heaha tō kuhu, hea tō tikiti kia kuhu ai tō tūpāpaku ki roto i te urupā.
0: Kei te kaha te pāmai o te pikinga o te utu kai ki ngā whānau huri noa i te motu, ko te hua, ko kore kai, ko mate kai hoki. E ai ki te kai arahi o te pātaka kai o Kōkiri Marae a Rawenia Kingi, koa ki te rātau i te tokomaha o te hunga e tono āwhina ana, e harai te mea ko te hunga kore mahi anake e tono ana, kei te toro hoki ngā kai mahi, nā te nui o ngā utu me te iti o ngā pūtea kei ngā pūkoro. Kua roa a Kōkiri Marae heki ana i te hapori, ae noho ana hei pautuara mō ngā whānau kei te raru ki te whakakī i ngā kāpata kai o te kāinga.
4: Kei te ki te mātou i te nui o te hunga e mahi ana, e whaipānga ana kia mātou i tēnei wā. I mua rāno ko te nuinga o ngā whānau e toro mai ana ki tēnei kaupapa, ko te whānau e noho ana ki te kāinga. Engari tēnei wā kua whakahaungia i o mātou haora kia whai wāhi atu ngā kaimahi ki te kuhu mai ki ngā tatau o tēnei whare.
0: Ki ngā take hākinakina, i henga ngā tamatoa i te kapa Parramatta Eels e 36 ki te 24 i te hatarei ka hipa i Poihākina. I tino puta te ihu o Jackson Ford i tērā tukinga i whaia Alofiana Khan Pereira i ngā tarai e rua. Nā ngā hapa huhu a ngā tuna i raru ai rātou. He wiki whakatātā te Warriors ka tahi ka tūtaki rātou i te kapa Brisbane Broncos a te 17 o mei. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Wātea.
6: Mātea ko, kā rangatira.

0: Haere o tūtutu me te o, haere o pīwhane me te o.
1: Tēnei whakatauki no tēnei iwi no te aupouri. Ko ngā kāinga I kōrero tiāke nei a o pīwhane rāwako o tūtutu, kei ngā takiwā o kapo wairua ki te rerenga wairua. He whakatauki mārama noi hō tēnei, ko te o e whakahuatia nei, he kai. Ngā kāinga nei, he kāinga tata noi hō. Kaore iti noa tawhiti atu tētahi kāinga I tētahi. Arā o pīwhane rāua ko o tūtutu. Engari, nā te maha o te onepū, o te kirikiri ki tērā kāinga, me he mea ka titiro atu te tangata I tētahi pito, ka titiro atu ki tētahi pito, me te mea nei he tawhiti rāua atu te haerenga, ka tae ki taua wā. Nō reira, ka whakataukingia, whakataukitia e ngā iwi o tērā takiwā, tēnei whakatauki.
0: Haere o tūtutu me te o, haere o pīwhane me te o.

0: Tehapua. Tehapua was the original name for the place we call Tehapua. Tehapua, which means a large kind of pond. Now in the 19th century, when Kodigam became a moneymaker, the coastal boats would call in here as a port of call. So the name was changed to Tehapua. Te, ta, hapua, depot or lagoon. Tehapua.
1: Whakarongoana koutou ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika, i wā te kaumā whitu iratahi te iarere.
2: Ai, kia ora rei, tātou mai nau mai hoki mai ki tēnei haora te kuaka mā rangaranga e papaho nei ki rungi tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika. Ai, ko hoki mai te tungane nei a āpira rangatawa pai me ngā kōrero hā kine kine o te wiki rā no reira me tārea ki tātou ki āia. Tēnā koe āpira.
3: Ai, tēnā koe jau o te rā tēnā sa te iwi.
2: Oh, pēhia rā koutou i te rangi nei, ko puta mai te kahurangi, ko paki mai te rangi ki te hiko o tika, pēhia rā koutou.
3: Oh, ai, ai, pērā te āhua tonu ki tāmaki mā kaurau nei, kua kite ngā hihi o tamanui te rā, kārua, ngā haramai anō te ua.
2: Ai, mihi anō, kia a koe, e whai wahi mai kia haora kia tātou katoa i te rangi nei, kero te i te muri whenua e hoa, hoi, no, ko ngā kōrero hā kina kina o te wāko tāua tērā ia te wiki ka timata ki te riki, pēhia rā te NRL e hoa.
3: Ai, e hoa, te kau mā tahi ngā tau, kāre tō tātou kapa o te tamatoa i tō ake, ki te āwha o Nārama. Kia nei ko te Melbourne Storm. Te kaumā whitu ngā kēmu kua himo atu ki te rua. Engari, i te wiki nera, kua toa ke tō tātou kapa toru te kaumā on waru ki te kaumā whā. Ko te painga o te kēmu nei, ko te rārangi ārai e hoa. Ka ki te tukitukitanga o Tuivasa Sheik, ia Warbrook, i te taha parirau. Me te mea nei, ko ngā toki nui anō, pēnei a Jackson Ford, a James Fisher Harris, ngā paumua. Ko tino whakaarahi i te rārangi ārai, katahi, ka whaiwhai haere ngā toki pēnei a Chanel Harris Tevita.
2: Ai, kia ora.
3: E uri tērā o te raroa e hoa. Ai, ko te mea nei ki au, ko te mea pai ki ahau, ka kite i nāe nei te hua o te hokinga mai o enei toki nei. I te rā tū tau a kua mahue a Chanel Harris Tevita ki te taha, nā tōna wharanga, e tahi wā tōna kēmu, paku noiho, nā ngā whakahē ki roto inga ki te kēmu. Engari i tēnei wā, ko hoki ora mai tō tātou kapa, koe nā te pai.
2: Ai, whakaro ana hau mō te hokinga mai o Metcalf, engari ki te aina i ngā kēmu e rua o kua taka iho a te kēmu a te tīma o ngā tamatoa o Aotearoa no reira, pēhia rā te hoki mai ki te tīma nei. Hea hau opakaro e hoa, hea ngā kōrero e ki tēnei e koe ki wainga nui i ngā tangata hihiko, ngā tangata fitafita ki tēnei kēmu o tiriki.
3: Ai, pātai pai tērā, e mohi o tia whanui tia tātou, i tērā tau ko Metcalf te tangata, te toki nui, i roto i tērā tihā te whetu. Engari roa te wā, ko noho tā mō ia i te taha o te whira. Oe anō, kua rere kē te wairua o te tīma i te neitaru. Nā te kawenga mai o ōna pukenga a Boyd. Koe nā te āhuatanga o te tamatoa i tēnei tau ko Boyd, te kai hautu i roto i te rā waka i tēnei wā. Oe anō, kei te hoki tonu mai a Metcalf ki tōna teiteitanga e kite nei e tātou i te rātou. Ko te painga, ka hoki ia ki te tīma o te New South Wales Cup, pea mo te toru, mo te whā wiki, kia hopu kina ai e ia e rā pukenga anō e kite ai a tātou i te rātou. Hoi anō, ka kite ahau, he he mea pai tēnei mo te tamatoa ne, ki te kei reira e toru e whāpia ngā kaitākoro hei whakaarahina i te tīma.
2: Ai, oh, he tino tau tēnei te kite i ngā rerekētanga i te tau mutunga mō Tuivasa Sheikh Hoki ki roto i te NRL. Wene o ngā āhuatanga katoa, hoi no, kaore kore ka kite nei a rātou, e mahi ana rātou i te pautekaha i tēnei tau, nāna ngā kore ko tēnei te tau. Mana, hoi no pēhea rā te futupōro e ho.
3: Hoi, te futupōro ngai o te Super Rugby, anō ko te haua whiowhio o Poneke, o te whanganui ātara, te upoko o te ika, te Hurricanes, kei runga no atu rātou. Whā te kaumārua ki te kaumā iwa kua haukerekere tia rātou ki te tīma no Tāmaki arā ko te kahurangi, te Auckland Blues e wā. Ka ki te mātou inainei. Kei te teiteitanga o te maunga, te haua whiowhio o Poneke. I tāku e kite ai, ko Ruben Love pia, te toki nui i tēnei tau. Ko whakaramangia te rama nui o te ao futupōro i runga i aia, nā te mea kei aia te tīhāte te kau. E hoa ko tērā te tīhāte o ngā tīhāte ki roto i te futupōro o Aotearoa, ne?
2: Kia ora.
3: Pēnei a Dan Carter, ia Bowden Barrett, ia Carlos Spencer, ma Ruben Love no Te Atiawa, rua te kaumā whātona pakeke, anō ko ia te toki nui o Poneke, ka tino kitea i ona pukenga, i ona whananga, i ona omanga, i te whira, kei te koroheke haere a Bowden Barrett, i Tāmaki nei. Engari, e whā, e ono ngā wiki e toiana. Ka kitea ko ngā tīma o Aotearoa e tino eke. Tino eke ki taumatake, pēnei i te Crusaders, i te Blues, me ngā rangatira o Waikato. I rangona ahau te kōrero i Nanahira, ko amātau whanaunga o te Moana Pasifika, te tīma Moana Pasifika, a te rātau pia, ko nafe te rehita. Te rehita tanga o tērā tīma nā te pūtea tautoko, kai te whai haere rātau i tētahi kamupene, i tētahi tangata, hei āwhina i a rātau. Mēnā kāre te tāia te whiwhi, te riro i rā pūtea, auare ake ko tāmo rātau a te rātau.
2: Tika tonu e kite ana hau i ngā pūkenga me ngā whiako o Ruben Love me tana kēmu e rangatahi āhua rangatahi tonu ana i anō reira kaore kore ka kite i ngā toki pere i āia e tupu tonu ana ki roto i tēnei o ngā kēmu me tēnei o ngā hakatatai ko te futupōro ngai o e hoa nō reira ai he ha wetahi atu o ngā kōrero mō te futupōro.
3: Ai, me hoki au ki tērā kōrero e pāna ki te Moana Pasifika. Hei te atirawa ki pia, ka atawānanga, ka hui rātau ki te taha o te New Zealand Rugby. ko wai ko atu, e whakariro atu ngā pūtea tautoko ki a rātau. Hei tūana tētahi tīma a te rātau. Ko te mea kino ki ahau, a te rātou ka hoki mai a Arisa Via ki te rātima. Hoi anō, mēnā kua mahue ake a Moana Pasifika i tēnei whakataetai me ki, te kau noiho ngā tīma kua tau. I te rua tau i muri, kua mahue atu te tīma o te Melbourne Rebels. Ngā tau e rima ke muri, kua whakarerea haere ngā tīma no Afirika ki te Tonga, ki whakataetae kē. Hoi anō ko te pātai nui tēnei wā, kei hea tēnei whakataetae e haere ana, te whakataetae o te Super Rugby.
2: Kia ora. E ki tēnei e tātai weni o ngā āhuaranga ki ngā momo hākinakina katoa, ne? I tērā tū tau, ko te nete pōro I tēnei tau, ka ki tēnei weneo ngā āhuaranga anō, ki roto I te futu pōro, no reira ai āhua mimiti haere, wetahi o ngā hakatatai, ki wanga ni a tātou I tēnei wā. Tētahi atu o ngā kōrero, ko Carlos Alberg e hoa. Ei, mā takitaki ana koe I tērā o ngā whawhai?
3: E hoa, ko ki tēnei hau te uri whakatipu o te ati awa, me te tauihu o te waka ki te Waipounamu, me hāmoa hoki ko Carlos Alberg tērā. Tipu ana ia ki Ōtara, ki te tonga o Tāmaki Makaurau, pai te kite. Ia ia e tūtūngia I tērā taumata, ne taumata tike tike. Kāre kore, ko te nuinga o te ao UFC I whakaaro ko Jerry tērā e haukere kere tia I tā mātou a Toki Nui ki Aotearoa nei hoa no. Ka kite te māiatanga I te kahatanga nōna tūpuna anō nei te pai. Kei a Aotearoa tētahi anō tangata ko tai atu ki tērā tike tike tanga arā he uri Māori ko Carlos Alberg.
2: Ai, tika tonu e ki tēnei a hau I wāna kōrero ki runga I te pūrangi. Tino, eha, kāwau māro ana ia. Tino, poho kukupā ana ia. Poko, upoko māro ana ia ki wene o ngā mahi. Kia tū, hei toa, mō Aotearoa ara, mō te moana nui a kiwa hoki. Ai, koi a tērā e... haka tauria me pēhea nei tātou te tū ki roto I tēnei o ngā tūmomo hā kina kia tai atu ki tērā o ngā ike tanga o te UFC pera ki tō kōrero. Hoi no kōwai wetahi atu. Nā rātou te kōrero, koia rā te tuatahi I whānau mai ki roto I Aotearoa kia tai atu ki tērā o ngā taumata.
3: Ai, I rongo ahau I tērā kōrero engari kei te herata ko Robert Whittaker. Tangata tuatahi no Aotearoa I whānau mai ia ki Miramo Hospital ki Tāmaki nei.
2: Ki Miramo!
3: Engari, e noho ia I raro I te haki, te paukara o Ahitereria. Me mihi kā tika kia Carlos Alberg, he mea nui tēnei mo Aotearoa, me te CKB gym ki Tāmaki Makaurau nei.
2: Ai, tika tonu e kite ana I te hari I te kō ki Wanganui a rātou katoa ki Arasania ma rātou katoa ngā hoa no te kāinga nei hoi no horekau he pātai he kōrero tuatū I tērā e hoa engari o kōrero haka kapinga waikinga whanaunga e haka rongo mai nei e hoa?
3: Koutou mā o te hiku teika tēnā ara wātu koutou e kainamu mai nei e whakarongo mai nei kia mātou e pāna ki te ao hā kina Hoi anō, he mihi tēnei kia koutou, me tō koutou poromatu anui a moko te pānea. Kei konei mātou e tautoko ana ki aia. Nō rama I te iu.
2: Ai, reira rātou I te kai kohi I tēnei wā tonu e hui ana ki te kōrero mō ngā aronga matua o te taitokerau I tēnei wā. Mihi atu kia koe āpero.
3: Kia ora.
2: Hoi nui tātou mā āpera rangatawa pai. Koi ara wetahi o ngā kōreo hā kina mō tēne o ngā wiki. Mautonu mai iwa tuko mā fitu iratahi te iarere.

What the cuckoo? What the hoy?

0: Haere Noa. One of the strict rules of the journey of Tohe was that he was not to look back to his marae and his loved ones. However, after a long and tiresome journey, he stood on the highest point, with tears flowing down his cheeks, looking back to his home. Hence the name is remembered, Maringi Noa, the falling of tears, Maringi Noa.
1: Kia te whānau, tēnā koutou katoa. Ko Ella Henry tēnei. You're listening to Radio Te Hiku, 97.1 FM. Whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori.
2: Nau mai hoki mai e te iwi ki te whare kōrero o te hiku o te ika ko Daphne Popata tēnei e hautuana i te kuaka marangaranga marunga i te kaha o te iarere iwa tikau mā whetu i ratahi. Hoi nō rā hoki mai anō rā tātou mā mohio ana tātou ko tēnei pia te wāhi kōrero pairawa atu mō wetahi o tātou e pāna ki ngā hākinakina o Aotearoa. E tēnei wā kua hono mai a āpera rangatawa pai ki te kōrero kia tātou e pā ana ki ngā kaupapa nui o te wā. Engari me tāhuri ake tātou ki te pōhiri iaia, tēnā koe āpera.
3: Wā, morena e te tuahine o tira, morena tātou katoa. Mātea ki te areare mai ngā taringa ki ngā tai pitopito kōrero o te wā.
2: Ai, tērā pia ki tāku tino kaupapa hākinakina o te wā, ko te whitipōro riki tērā, mōhio ana tātou katahi anō tō tāua nei kapa o ngā tamatoa kua wepua i ngā aihe. Nā, e hara i te wepua, engari i tōa whakaihu waka i te whanganui ātara. He aha pia e tahi o au nei haka ki te ngā mō tērā o ngā pakanga.
3: Tuatahi ake, me mihi kauana ki tō tātou kapa tamatoa. Kau ki te tekau mā waru, ka hau kerekere tia i tēnei kapa o te aihe no Piripane. Hoi anō, ko te pai, ko te marea, ko te tini me te mano, ka tai atu ki te taiwhanga o Henry Stadium, he ingoa houtera mo te Caketon. Tori tekau mā rima, mano ngā tangata, ko tai atu ki te rā kēmu. Ko te painga o te kēmu rā i te wehenga tuatahi, aihe te tīma ko tino whaiwhai haere i te prene i te mahere. Ne? Te kaumā waru ki te ono i te hauruatanga i tō tātou kapa tamatoa i Whiwhi Piro Watene Zelizniak ki tērā kokona ona ko tūaupiki anō ko rapu tōna pironga he hāmine. Whai muri i tōna pironga kā rua na te pōro Boyd ki Wainganui ngā pau e rua ka whiwhi te māka e rua ka oti ka toa ki tō tātou kapa rua i te tekau mā waru.
2: Ai, tēnā koe i era kōrero, me te mea hoki tino tata tērā kēmu i ngā rangi hakata kua tahati nei. I pōhehe pia, ko tēnei te kēmu katoa ngā aihe, engari i puta mai ngā tamatoa i tērā haurua tuarua i hopukina i te kēmu i tērā wā. Hoi nōra, he maha ngā whānau ki konei ki Aotearoa, ki Ahisereiria hoki e tautoko pautekaha ana i tēnei kapa me taua ki a ngā rongo nui rawa atu ko tēnei tō tātou tau. E haka pono ana koe ki tīra?
3: Nei, e te tuahine, ai. Kua whakaia hau ki tērā ki waha. Engari, ko te mea pai kia hau, i ngā tau no muri ake nei, ko ene kēmu, ka hinga tēnei kapa o te tamatoa. Engari, i tēnei tau, ka whai haere I tā rātou ake mahere, ka whai haere i ngā toki rui i tō rātou ake mahere. Pēnei i a Tanner Boyd, i a Jackson Ford, i tō tāua nei whanaunga o Fisher Harris. Ko Tavira Harris anō, te whanaunga no te raroa. Ko ene ngā toki nui o tēnei kapa, kua arahina aroha mai, kua eke anō rātou ki taumata kē. Ko te paenga hoki, ko te kaiako. Ko te kaiako me ngā kaiāwhina, kāre kore, kāre e whakataha ake rātou i ngā tau no muri ake, ko kite o pia whānga kai ako hou i te rua tau. Hoi anō he pai kite ko Webster, tērā e tūana ki tōna tūru.
2: Ai, me te mea hoki, ngā rangi hakata heke mai nei, ka pakanga rātou ki te kapa o ngā eels. I tēnei wā, kei raro rātou i te tēpū ki te takiwā o te 15, ki aku nei whakapai. Engari, he aha pia e tahi mata ki te ngā mō tērā o ngā kēmu e haere mai nei?
3: Tāku ki tō tātou ne kapa kau e tāmo i tēnei kēmu e hua ma. Me whaiwhai haere anō ki tēnei kupu, ko te prene, ko te mahere. Ahakoa kei raro iho te tuna i te tāpeke ngā tēpū. Ko tā tātou kapa, ai, kei te tūranga rua i tēnei wā. Ko rātou te tua rua i tēnei wā. Engari, nō ngā tau i muri, kua kite, ne? Tō tātou kapa, ko enei kēmu kāhinga. Ko te mea nui ki ahau. Ka toa ake ene kemu ki wainga nui i te kaupeka o te tau. Taino atu ki ngā kemu nui pēnei ki wainga nui i te Brisbane Broncos, i te Penrith Panthers. Ko kite anō tātou ko te tima o te Melbourne Storm. Kei raro iho rātou i tēnei wā. Koena te mea nui kia hau. Kia whai atu rātou. I tā rātou ake mahere, kau e haere ki wāhike, kei te mōhio rātou, tā rātou ake ara, kei reira ngā toki e whakaarahina i ngā kēmu.
2: Ai, tēnā koe i ra kōrero, me tahuri pia ki tērā atu o ngā tino hākina kina o konei, o tērā ko te whutupōro, tērā o tērā ko te Super Rugby, tērā heaha pia etahi o ngā kōrero mō ngā kēmu o te wiki kua pāhimo nei.
3: Ai, i te wiki nei kua pāhimo atu, kua kite mātou te taiwhanga hou ko One New Zealand Stadium, arā ko te kaha, te taiwhanga o te kaha ki o tautahi. Kua tai te marea ki reira. Whetu te kaumārima mano ngā tangata i tai atu ki te taiwhanga, ki te mātakitaki ai ngā kēmu katoa o te rauna. Ko te ingoa o te rauna nei, ko te Super Rugby Round. Ko ngā kēmu katoa kua tākorongia ki te rā taiwhanga. O tī rā ka timata i te paraere ko te Whatu Moana, ko te Crusaders, i toa ake ki te New South Wales Waratahs. Tori te kaumārima ki te 20. Ko te kaupapa nui o tērā kēmu, ko tēnei toki ko Lester Whainganuku, ne? I ngā tau kua pāhimo atu ko ia kei te tūranga te kaumātahi, te tīhā te kaumātahi, te kaumātoru rāne. Engari, tēnei kēmu, auare ake, he paumua ia. Ka mauana ia i te tīhā te whetu, mōhio tātou. Ko te tīhā te whetu o te Crusaders, no te atua o te ao whutupōro ko Richie McCaultera. Hoi anō kua kite pia i te kounga o tēnei toki, ne? Nā te mea hei ngā marama e whai ake nei. Ko ngā opango e haere ana ki Awhirika ki te Tonga. Koe nā pia he rautaki anō mā rātou. Ko ia tētahi o ngā hybrid players me ki. Koena te ingoa ko tapaina i runga i aia. Kā rua, ka huri atu ki te ngā kēmu e rua o te Hatarei. Ko te hauā whiowhio o Pōneke, te Wellington Hurricanes i tākaro ki te ACT Brumbies. Hau kerekere tia te tīma no Pōneke. Whātekaumārima ki te kaumārua. Ko rātou te tīma o ngā tīma i tēnei whakataetai. Te kēmu tuarua ko Tāmaki, ko ngā kahurangi i tākoro atu ki te Queensland Reds. 36 ki te 33 i toa ke rātau. Ngā kēmu e rua o te Rātapu, ko te Highlanders o Otago i toa ake ki te Moana Pacifica. 27 ki te 27. Te kēmu mutunga ko te kēmu o ngā Chiefs o Waikato i toa ke rātau. 46 ki te 24 ki te Fiji in Drua.
2: Ai, no reira, e āhua weherua ana te tūranga tuatahi tēnei wā i Wanganui ngā Hurricanes winger Chiefs hoki nē.
3: Ai, tino pātata ana i nei tima e rua. Me te kapa o Tāmaki hoki. Mm. Engari, ko Pōneke tēnei wā, ko kite ko te taino o Bowden Barrett, o Jordy Barrett. Auare ake hoa kua eke ia ki taumata ke i tēnei kemu o te futupōro ko Roy Garano, te hawhi peke. Te hawhi peke o te ao ki a hau nei. Me te uri Māori ko Ruben Love. Kene pia ko ia te nama te kau mo te ōpango i tēnei tau. Me huri anō ki te parirau, ko Whehi Whineanga Nofo. Te kau mā whā ngā pironga i tēnei tau, te kau noiho ngā kēmu ko tākorohia e ia.
2: Oh, well, he nui ngā mahi kua oti nei e rātau i tēnei tau. Hoi no, he wāhi paku pia ki te kōrero i tērā wiki i Waimari a tātou, kōrero kia te reo peita i whai wāhi ake ki te kapa o ngā kahurangi. Hoi no rā, rima wiki noiho e toi ana mō tēnei o ngā whakatatai. Ka whai wāhi ia ki runga i te papa tākoro ki au nei whakapai?
3: Ko te tūmana ko ka whai wāhi e ia ki roto i te timo o te kahurangi. Me mihi kauana ki a te reo peita. He uri no te ararawa no hoki a ngā whakapaukarakia. Kua ki te ahau i tōna hua, i te taha o te kakari, ne, o te scrum, o tōna tūranga te nama ono. Kare, kore, ka whiwhi ia i tōna tākoro o tanga tuatahi. Pea, hei tēnei wiki, ka tākoro atu rātou ki Moana Pasifika, ki Tāmaki nei. Te mea nui ki ahau, ka tai atu a peita ki tērā tūranga, ko mōhio tia whānui tia tātou i ona pukenga, no te tau i murina i tākoro ia mo te taniwha, kei reira ia i ngā tahataha, ko whiwhi ia i ngā piro maha mi tāku e kite ana, hoi anō i kōrero tāua i mui i tēnei, ko kite au i haina tia e ia, i tāmokohia e ia tētahi kirimana ki tētahi tīma futupōro ki Wera ā tērā tau. Ko te mea hapa ki a hau, ka wehe e nei kai tākoro ki wāhike. Ne, kāre ki te tātou ngā pukenga, ngā kaunga, kua eke. Kia tai atu rātou ki ngā ōpango, Māori. Hoi anō, mōhio kauana mātou, mena e karangatia te pūtea, ka wehe tō mātou whānau, koe nā te mea nui.
2: Ua, ki te kore tātou e whāngai i ēnei opportunities pia, kia rātou, me whai rātou i ngā kapa e hāpai ana i a rātou, me te mea hoki kahara mai, te hakatatai o te whetupōro o te ao, te kapu o te ao, ki ahitereiria tērā tau, no reira. Tēnā pia e wai Mariana rātou kua whiwhia i tēnei tama o te tonga o hokianga. Hoi no rā. Hei wāhi whakakapi i tēnei kōrero e hoa, kia tahuri ake ki ngā kōrero mō te netipōro.
3: Ai, ko te NZ Premiership, ko e toru ngā kēmu, kua tākorohia ngā tīma e ono. Me matua mōhio tātou e ono ngā tīma. E rua no Tāmaki, ko te Mystics, ko te Stars, ko te Waikato Bay of Plenty Magic, ko te Central Pulse no Pōneke, e rua ki te Waipaunamu, ko te Canterbury Mainland Tactics, ko te Southern Steel, ne? I tēnei wā, kāre hinga tētahi kēmu, no te tīma Southern Steel, ko rātou te tīma tuatahi tēnei wā, ko haukerekere tia rātou i te Northern Mystics no Tāmaki nei, i te tūranga tuarua, ko te Northern Stars no Tāmaki hoki rātou, i roto i tērā tīma ko, tokomaha ngā kaitākaro no te Silver Ferns. Hoi anō, ko tēnei i tēnei tau kua kitea, te maha hoki o te kapa o ngā kaitākaro i roto i te Silver Ferns, ko haere kē rātou ki ahitereiria. Nā te mea no te pūtea, no te hua i reira. ka tākoro ngā tahi ai rātou kei wainga nui ngā kaitākoro rongo nui o te ao. Koe nā pia te raruraru o tēnei whakataetai. Kua taka pore pore haere rātou i te maunga teitei o te ao niti pōro i tēnei wā.
2: Ai, tēnā koe e ra kōrero, en he mea tēnei e kite ana i roto i ngā hākinakina katoa nei, pēnei a Taiwa e kōrero ana. E wehe atu ana o tātou nei kaitākoro o ki wāhi ke atu. Ko te pūtia pia tētahi o era o ngā kaupapa matua e haere ana rātou. He aha pia tētahi rautaki e noho ai rātou ki konei. He iti pia ke te pūtia kei ngā pūkoro o ngā karapu kei konei i Aotearoa. Aha rai nei.
3: Anei pia tētahi pikitia ne? Mō kautau e whakarongo mai ana. Ki Aotearoa ne, ko ngā toki matua i tākoro ana mo te Silver Friends, ko tā rātou kirimana ia tau, ono te kau mano. Kia hitareria, rua te kau. Aroha mai, rua rau mano. Ai, so ka whakarea te pūtea i reira. O tira, ko te hua i reira, ka tākaro ki Wainganui i ngā kaitākaro matua o te ao. No te tima Diamonds, no te tima o Jamaica, no te tima o Ingarangi, kei reira ngā toki matua o te ao e tākaro ana.
2: Ai, tēnā koe e apira kua whai wāhi ki te kōrero kia tātou mō ngā kaupapa huhua o te wā. Hoi nō rā, me tuku mihi kia koe, ia wiki ka whai wāhi koe ki te whāngai e nei kōrero kia tātou, nō reira, nei rā te mihi nui kia koe. Hoi nō rā, he kōrero haka kapira nei au ki te hunga e hakarongo mai ana i tēnei wā.
3: Tēnā koe te tuahine. Me mātaki mai rā tō tātou kapa tamatoa, hei te hatarei e tākoro ana rātou ki ngā tuna o Paremata, haurua i te whetu karaka i te pō. Tēnā koe te iti.
2: Ai, tēnā koe kia paiteroa ngā o tō wiki, hei tērā wiki, ne?
3: Ai, tēnā koe te tuahine. Kia ora mai tātou.

0: Aurele. Aurele lies at the mouth of the Awapuka River, not far from Taipa. This beautiful spot gets its name from a terrible epidemic that struck the area. For many days and nights, the wailings of sorrow for the dead could be heard. So this place was called Te Aureretanga, which was later shortened to Te Aurere, which means to groan and wail for the dead. Te Aurere.
1: E te iwi, kaua e tini I arere, noho toru mai ki te reo irirangi o te hiku o te ika.
2: Tēnā rā koutou katoa e te iwi, hokorongo mai nei kato tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika, iwa te komawhitu, iratahi te I arere. Ai, ko te kai kōrero e whaia ke nei, ko Willow Jean Prime Party Reipa, mō te tau tokerau, nō reira me tāria ke tātou ki aia. Tēnā koe, Willow Jean.
3: Tēnā koe, Joel.
2: Oh, pēhia rā koe te rangi nei, oh, ko puta mai te kahurangi ki te hiko tika, pēhia rā koutou.
3: Ai, e whiti mai ana te rā I pōneke, engari hariko ana hau, nā te mea ka hoki atua ki te kāinga a te ahiahi nei.
2: Oh, rauero atu, hoki mai ki te whānau. Oh, hoi no, ko te hihia nei kia koro ana mō wenei o ngā take o te wā, ko te kaupapa tuatahi kia tāua, ko te rā mō ngā hoia. I kite ana hau I tai atu koe, ki tō Hāpuri, ki tō Takiwa o Kawakawa, tēnō koro mai mō ngā hakaritenga me te kaupapa ki reira mō te rā o ngā hoia.
3: Tēnā koe, Joel. Ai, he rā tino a tāhua te rā maumahara I ngā hoia. Nā te mea, ai, kei roto ahau I Kawakawa, te taha o oku whanaunga me te hāpori o Kawakawa. Ko te mea tino pai kia hau, ko te tokomaha o ngā rangatahi mai te kāreti o Pēwhairangi me ngā kura tuatahi I roto I te takiwā I tai atu ki tērā rā, tērā kaupapa, o rātou whānau hoki e whakahihi ana mō wā rātou tamariki rangatahi I tū māia rātou. Ko tētahi o ngā kaupapa I roto I ngā kura he cadet program ko Tuari Brooking Davis, te kai whakahaere, te kai ako, I te kāreti o Pēwhairangi, whakahaere ana I tērā kaupapa, rawe te kite I ngā tamatāne me ngā tamawahine, e mahi ana I tērā, ko tētahi atu kaupapa, ko ngā tamariki, ngā akunga, e haere ana ki te whare patuahi, ki te tautoko I tērā kaupapa, ki te ako I tērā kaupapa. Nō reira, tai atu rātou ki tērā rā maumahara, he rawe te kite I ngā taitamariki.
2: Rau e rau atu te kite te tini o te hunga kaumātua I tai atu ki reira. Pēro hoki a papa hirini mā he tai tonu ana ki wene o ngā kaupapa ki te haka nui o rātou hoa, o rātou whanaunga I tai ki tō rātou taha ki ngā pakanga o mua. Hoi no pēhia rā te anga haka mua mai ngā pakanga me te haka honore I o rātou mahi I ngā rā o mua.
3: Ai, he rawe te kite I a rātou hoki, you know, tino kaumātua rātou I naia nei, I te katakata rātou, menemene, you know, rātou, ngautuara, kōrero, he rawe te kite I tērā, I Kawakawa, engari ki te RSA muri mai te kaupapa hoki, he kaitahi ki reire, mihi ana ki te RSA I roto I Kawakawa, you know, mo te reka o te kai, me te whakawhanaungatanga hoki I te rā.
2: Rauero atu te ro ngā kaupapa, hoi no me tāre ake tāua, ki tēnei tau kōwhiringa pōti, pēhia rā ngā hakaritenga, me ngā aronga nui māu, kia tū ki roto I te tūru Māori I tēnei tau.
3: Ai, tika, he tau whiringa pōti tēnei, ko taku tūmanako kia horo, nā te mea ko te hiahia tuatahi te tini I tēnei kāwanatanga, tuarua kia riro māku te honore hei kōrero mō te taitokerau. Ai, whakatua hau I taku ringa mō tērā tūru Māori I tēnei tau. Kua roa hau I roto I te whare pāremata e whawhai ana mō te taitokerau mō ngā whānau me ngā hāpori o te taitokerau. Ko ngā kaupapa nui mōku, ko te hāpai ngā whānau I roto I tēnei wā taimaha. Kore mahi, kore kāinga mō etahi, nui te utu I ngā mea katoa mō ngā whānau, ko te hehia kia hāpai ake o tātou whānau i roto i ngā hāpuri puta noa i te kaitokerau, ko tērā te kaupapa mo te rōpū reipa, kāinga, mahi, hauora, me te whakamāma ake i te nui o te utu mō wā tātou whānau.
2: Ai, te kitinga atu i te piki o te utu mō te pienihini, mō te diesel wene o ngā mea katoka kite, ko piki ake anō te utu o wetahi o ngā kai hoki. Ki roto i ngā tō o kai tāne, kaore kore ka pērā hoki te ahoranga huri noi ngā takiwa katoa. Nō reira, hea te urupare nui ki wene o ngā take ki mui a tātou. Hei, tauafi i a tātou anō ngā tangata no te kāingani.
3: O he maha ngā kaupapa, mō te rōpū reipa, ko tētahi o ngā tino kaupapa, e whakahihi ana mātou, ko te kai i roto i ngā kura, ko te whāngai i wā tātou tamariki mokapuna i roto i ngā kura, nā te mea e mōheo ana mātou, me he mea e kī ana te puku o ngā tamariki ka ako rātou. A he whakamāma ake i tērā āhuatanga, wera taimahatanga, i runga i ngā whānau, nā te nui o te utu mo te kai. Ai, ko te piniini hoki i nāianei, ko tētahi atu kaupapa, kua whakarewa e te pāti reipa, ko te utu i ngā haerenga ki te rata. Nā te mea ko etahi ngā whānau, ka hore, rātou e whiwhimoni ana ki te utu i te haere ki te rata mo tō rātou hauora, oranga. Nō reira, e toru taima, horekau he utu ki te haere ki te rata mō ia tangata katoa. Ko wēranga momo kaupapa ka whakamāma ake i enei taimahatanga i runga i ngā whānau. Ai. En kaore kore ka puta mai etahi atu i tēnei whiringa pōti.
2: Tika tonu atu i ngā aroanga ohanga mō Aotearoa nei, ko te hauora tētahi mea nui ki Wainganui a tātou. Nō reira, tautoko marika wero o ngā kōrero, kia āhei ana tātou katoa, aha koa e tamaiti ana kaumātua mātua ana ia, kia tai atu tātou, kia haka tika wene o ngā māwiwi, kia ārai tātou i ngā māwiwi e huri haere ake nei. Hoi no, hore kau he kōrero he pātai tu atu i tere e Willow Jean. Engari he koro haka kapinga wau ki ngā whanaunga e pāna ki tō tūranga, ki roto i te pāti reipe i tēnei tau a me ngā kaupapa ki mui a koe hoki?
3: Ai, tētahi atu kōrero i tēnei wiki, ai puta te kōrero mo te pāti reipa, ka whakahoki te tiriti o Waitangi i roto i te ture mo te mātauranga mō ngā puari o ngā kura. Ko tērā tētahi kaupapa. Nā mātou tērā i mahi i te tau 2020, nā tēnei kāwanatanga i panoni tērā kaupapa, and ka hoki anō mātou te rōpū reipa ki te tiriti i roto i te ture o te mātauranga. I runga anō i te tika me te pono, me te whakapono ki te tiriti o Waitangi, te honore i te tiriti o Waitangi. Engari ngā kōrero i rungo mātou i roto i te tribunara i ngā wiki kua pahure ake nei, te take o tērā wāhanga tiriti i roto i te ture, me te kaha tautoko i ngā kaimahi o te mātauranga, me ngā poari neke atu i te whetū te kaumārima paihineti o Aotearoa e tautoko ana kia hoki tērā ki roto i te ture.
2: Rauero atu wero o ngā kōrero e runga nei a hau i ngā kōhumuhumu haere te akakumara ki roto i te kāinga nei. Ke haka mana anō te tiriti o Waitangi ki roto i wenei o ngā arama tauranga ki roto i ngā mahi katoa Aotearoa nei. Tāku kia koe i tēnei wai Willow Jean, ke matara ki ora.
3: Kia ora.
2: Hoi nui tātou, mā he mihi anō ki tēnei o ngā tuihine no te kāinga nei a Willow Jean Prime, e tuana mō te tūru Māori o te taitokerau, mō te pāti reipa, he mahi nui tēra, kia tai atu ki wenei o ngā kaupapa tērā o ngā hoia ki roto i te kāinga rā, kia haka nui i ō rātou tū mō te oranga tunutanga o tātou ki roto i te kāinga nei. Koia rā tētahi o ngā paku kōrero, nō reira haka runga tonu mai. Ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika, iwa te kou mā fitu, ira tahi te iarere.

0: Aurere. Aurere lies at the mouth of the Awapuka River, not far from Taipa. This beautiful spot gets its name from a terrible epidemic that struck the area. For many days and nights, the wailings of sorrow for the dead could be heard. So this place was called Te Aureretanga, which was later shortened to Te Aurere, which means to groan and wail for the dead. Te Aurere.
1: E te iwi, kaua e tini I arere, noho toru mai ki te reo irirangi o te hiku o te ika.
2: Ai, kia ora e tātou mai, nau mai hoki mai ki tēnei haora te kua ka mā rangaranga e papaho nei ki rungi tā tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika. Ai, ko hoki mai te tungane nei a āpira ranga taua pai me ngā kōrero hā kine kine o te wiki rā no reira me tārea ki tātou ki āia. Tēnā koe āpira.
3: Ai, tēnā koe jau o te rā tēnā tātou te iwi.
2: O, pēhia rā koutou I te rangi nei, ko puta mai te kahurangi, ko paki mai te rangi ki te hiku o tika, pēhia rā koutou.
3: O, ai, ai, pērā te āhua tonu ki tāmaki mā kaurau nei, kua kite ngā hihi o tamanui te rā, kārua, ngā haramai anō te ua.
2: Ai, ho, ai, o, mihi anō, kia koe, e whai wahi mai kia haora kia tātou katoe te rangi nei, kia roto I te muri whenua e hoa, hoi, no, ko ngā kōrero hā kina kina o te wāko tāua tērā ia te wiki ka timata ki te riki, pēhia rā te NRL e hoa.
3: Ai, e hoa, te kau mā tahi ngā tau, kāre tō tātou kapa o te tamatoa I tō āke, ki te āwha o Nārama. Kia nei ko te Melbourne Storm. Te kaumā whitu ngā kēmu kua himo atu ki te rua. Engari, I te wiki nera, kua toa ke tō tātou kapa toru te kaumā on waru ki te kaumā whā. Ko te painga o te kēmu nei, ko te rārangi āra I hoa. Ka ki te tukitukitanga o Tuivasa Sheik, I Warbrook, I te taha parirau. Me te mea nei, ko ngā toki nui anō, pēnei a Jackson Ford, a James Fisher Harris, ngā paumua. Ko tino whakaarahi I te rārangi ārai, katahi, ka whaiwhai haere ngā toki pēnei a Chanel Harris Te Vita.
2: Ai, kia ora.
3: E uri tērā o te aroa e hoa. Ai, Ko te mea nei ki au, ko te mea pai ki ahau, ka kite I nāe nei te hua o te hokinga mai o enei toki ne. I te rā tū tau a kua mahue a Chanel Harris Te Vita ki te taha, nā tōna wharanga, e tahi wā tōna kēmu, paku noiho, nā ngā whakahē ki roto ingati te kēmu, engari I tēnei wā, ko hoki ora mai tō tātou kapa, koe nā te pai.
2: Ai, whakaro ana hau mō te hokinga mai o Metcalf, engari ki te aina I ngā kēmu e rua o kua taka iho a te kēmu a te tīma o ngā tamatoa o Aotearoa no reira, pēhia rā te hoki mai ki te tīma nei. Hea hau o whakaro e hoa, hea ngā kōrero e ki tenei e koe ki Wainga Nui I ngā tangata hihiko, ngā tangata fitafita ki tēnei kēmu o tiriki.
3: Ai, pātai pai tērā, e mohi o tia whanui tia tātou, I tērā tau ko Metcalf te tangata, te toki nui, I roto I tērā tihā te whetu. Engari roa te wā, ko noho tā mōia I te taha o te whira. Oe anō, kua rere kē te wairua o te tīma I te neitaru. Nā te kawenga mai o ōna pukenga a Boyd. Koe nā te āhuatanga o te tamatoa I tēnei tau ko Boyd, te kai hautu I roto I te rā waka I tēnei wā. Oe anō, kei te hoki tonu mai a Metcalf ki tōna teiteitanga e kite nei e tātou I te rātou. Ko te painga, ka hoki ia ki te tīma o te New South Wales Cup, pea mo te toru, mo te whā wiki, kia hopu kina ai e ia e rā pukenga anō, e kite ai a tātou I te rātou. Hoi anō, ka kite ahau, he mea pai tēnei, mo te tamatoa ne, ki te kei reira e toru e whāpea ngā kai tākoro hei whakaarahina i te tīma.
2: Ai, oh, he tino tau tēnei te kite i ngā rerekētanga i te tau mutunga mō Tuivasa Sheikh Hoki ki roto i te NRL. Wene o ngā āhuatanga katoa, hoi no, kaore kore ka kite nei a rātou, e mahi ana rātou i te pautekaha i tēnei tau, nāna ngā kore ko tēnei te tau, mana. Hoi no, pēhea rā te futupōro e ho.
3: Hei, te futupōro mai o te Super Rugby, anō ko te hauā whiowhio o Pōneke, o te whanganui ātara, te upoko o te hika, te Hurricanes, kei runga no atu rātou. Whāte kaumārua ki te kaumā iwa kua haukerekere tia rātou ki te tīma no Tāmaki, arā ko te kahurangi, te Auckland Blues, ewa. Ka kite mātou i nainei. Kei te teitei tanga o te maunga, te hauā whiowhio o Pōneke. I tāku e kite ai, ko Ruben Love pia, te toki nui i tēnei tau. Ko whakaramangia te rama nui o te ao futupōro i runga i aia, nā te mea kei aia te tīhāte te kau. E hoa ko tērā te tīhāte o ngā tīhāte ki roto i te futupōro o Aotearoa, ne?
2: Pēnei
3: i a Dan Carter, i a Bowden Barrett, i a Carlos Mintama, o Ruben Love, no Te Atiawa, rua te kaumā whātona pakeke, anō ko ia te toki nui o Pōneke, ka tino kitea i ona pukenga, i ona whananga, i ona omanga, i te whira, kei te koroheke haere a Bowden Barrett, i Tāmaki nei, engari, e ono ngā wiki e toi ana. Ka kitea ko ngā tīma o Aotearoa e tino eke. Tino eke ki taumatake, pēnei te Crusaders, i te Blues, me ngā rangatira o Waikato. I rango nā hau te kōrero i nā nahira, ko amātau whanaunga o te Moana Pasifika, te tīma Moana Pasifika, a te rātau pia, ko nafe te rehita. Te rehita tanga o tērā tīma, nā te pūtea tautoko, kai te whai haere rātau i tētahi kamupene, i tētahi tangata, hei āwhina i a rātau. Mēnā kāre te tāia te whiwhi, te riro i rā pūtea, auare ake ko tāmo rātau a te rātau.
2: Tika tonu e kite ana hau i ngā pūkenga me ngā whiako o Ruben Love me tana kēmu e rangatahi, āhua rangatahi tonu ana ia no reira kaore kore ka kite i ngā toki pere i aia e tupu tonu ana ki roto i tēnei o ngā kēmu me tēnei o ngā hakatatai ko te futupōro ngāio e hoa. No reira, ai, heaha wetahi atu o ngā kōrero mō te futupōro.
3: Oh, ai, me hoki au ki tērā kōrero e pāna ki te Moana Pasifika. Hei te atirāwiki pia, ka atawānanga, ka hui rātou ki te taha o te New Zealand Rugby. ko wai ko atu, e whakariro atu ngā pūtea tautoko ki a rātou, hei tūana tētahi tīma a te rātou. Ko te mea kino ki āhau, a te rātou ka hoki mai a Arisa Via ki te rātima. Hoia no, mēnā kua mahue ake a Moana Pasifika i tēnei whakataetai me ki, te kau noiho ngā tīma, kua tau. I te rua tau i muri, kua mahue atu te tīma o te Melbourne Rebels. Ngā tau e rima ke muri, kua whakarerea haere ngā tīma no Afirika ki te Tonga, ki whakataetae kē. Hoia no, ko te pātai nui tēnei wā, kei hea tēnei whakataetae e haere ana, te whakataetae o te Super Rugby.
2: Kia ora. E ki tēnei e tātai weni o ngā āhuaranga ki ngā momo hākinakina katoa, ne? I tērā tū tau, ko te nete pōro I tēnei tau, ka ki tēnei we neo ngā āhuaranga anō, ki roto I te futu pōro, nō reira ai āhua mimiti haere, wetahi o ngā hakatatai, ki wanga ni a tātou I tēnei wā. Tētahi atu o ngā kōrero, ko Carlos Alberg e hoa. Ei, mā takitaki ana koe I tērā o ngā whawhai?
3: E hoa, ko ki tēnei hau te uri whakatipu o te ati awa, me te tauihu o te waka ki te wai paunamu me hāmoa hoki ko Carlos Alberg tērā tipu ana ia ki Ōtara ki te tonga o Tāmaki Makaurau pai te kite I aia e tūtūngia I tērā taumata me taumata tike tike kāre kore ko te nuinga o te ao UFC I whakaaro ko Jiri tērā e haukerekere tia I tā mātou a Toki Nui ki Aotearoa nei hoi anō. Ka kite te māiatanga I te kahatanga nōna tūpuna, anō nei te pai, kei a Aotearoa tētahi anō tangata, ko tai atu ki tērā tike tēke tanga, arā he uri Māori ko Carlos Alberg.
2: Ai, tika tonu e ki tēnei a hau I wāna kōrero ki runga I te pūrangi. E tino, eha, kāwau māro ana ia. E tino, poho kukupā ana ia. Poko, upoko māro ana ia ki wene o ngā mahi. Kia tū, hei toa, mō Aotearoa ara, mō te moana nui a kiwa hoki. Ai, koi a tērā e... haka tauria me pēhea nei tātou te tū ki roto I tēnei o ngā tūmomo hā kina kia tai atu ki tērā o ngā ike tanga o te UFC pera ki tō kōrero hoi no kōwai wetahi atu nā rātou te kōrero koi arā te tuatahi I whānau mai ki roto I Aotearoa kia tai atu ki tērā o ngā taumata
3: I rongoa hau I tērā kōrero engari kei te herātai ko Robert Whittaker tangata tuatahi no Aotearoa I whānau mai ia ki Miramo Hospital ki Tāmaki nei.
2: Ki Miramo!
3: Engari, e noho ia I raro I te haki, te paukara o Ahitereria. Me mihi kā tika kia Carlos Alberg, he mea nui tēnei mo Aotearoa, me te CKB gym ki Tāmaki Makaurau nei.
2: Ai, tika tonu e kite ana I te hari I te kō ki Wanganui rātou katoa. Ke Arasania mā rātou katoa ngā hoa no te kāinga nei hoi no horekau he pātai he kōrero tū atu I tērā e hoa engari o kōrero haka kapinga wai ki ngā whanau ngai hakarungo mai nei e hoa
3: Koutou mā o te hiku te ika tēnā rau atu koutou e kainamu mai nei e whakarungo mai nei kia mātou e pāna ki te ao hākinakina hoi anō he mihi tēnei kia koutou me tō koutou Poro matu anui a moko te pānea. Kei konei mātou e tau toko ana ki aia. Nōra mai e te iu.
2: Ai, reira rātou I te kai kohe kohe I tēnei wā tonu e hui hui ana ki te kōrero mō ngā aronga matua o te taitokera I tēnei wā. Mihi atu ki a koe āpero.
3: Kia ora.
2: Hoi nui tātou mā āpera rangatau a pai. Koi ara wetahi o ngā kōrero hā kina mō tēnei o ngā wiki. Mau tonu mai I watakou mā fitu. Iratahi te iarere.

0: headache, you know. After traveling many hours of climbing up and down rocky headlands, Tohe and Ariki arrived in the place now known as Herekino. Now there was a man of that time named Taumaha, who had set a number of snares which had been improperly tied. Tohe declared that they were very badly made, so he called this place Herekino. Here, tie up, kino, bang. Herekino.
1: Te reo taumata o te motu, te hiku o te ika.
2: Ai, kia ora e te iwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kua, ka mārangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga te reo inirangi o te hiko tika. A ko te kai korero e whai ake nei, ko tā koha ropati ki te koro e pāna ki te pāwhutu pōro, te roa ngā haka tātai nui o te ao no reira me tārea ke tātou ki aia. Tēnā koe e tā koha.
3: A tēnā koe mara.
2: Ai, miha tu kia koe, whai wāhi mai kia hora kia tātou katoa ngā whanaunga o te muni whenua. Nō reira ko te upoko kōrero kia tāwi tēnei wā, ko te pāwhutu pōro ara, ko te roa ngā hakatatai nui o ngā tāne. Tēnā koro mai mō te roa ngā hakatatai e hoa.
3: Tēnā koe mara ai, tika tāi e toru ngā puna, tāne wahine me te tahi puna hanumi ahau, i whai wāhi ki te tīma hanumi. Engari anō taku tainai tākoro ia mā te kapa tāne. I tutuki pai ngā hiahia ngā wawata o te kapa tāne, engari anō te wahine me te hanumi.
2: Ai, rauero atu ki te ana e ngā pohi katoa o Aotearoa Pāwhutu Pōro, koutou me wetahi o ngā whanaunga ki tērā o ngā taumata o ngā tāne me o koutou kōrero e pāne ki tō taine e hoa.
3: Ai, tika tāu e hoa, i mōhio ke mā te hautupua te tangatara, nari i nāine kua mōhio te ao whānui, ki tino hautupua taku teina ki te pūrei Pāwhutu Pōro.
2: Ai, ko koe tētahi o ngā tino toki e runga nei e tātai, ngari te kite i ngā hot steppers ki roto i tero ngā tīma. Pēhia rā rātou i tai atu ki tero ngā taumata ki te ana i tētahi o ngā wā e tō ana ahi traira, ngari hoki ora mai tero ngā tīmo tamatoa, ne?
3: Ai, tika tau. Me pono kahore anoa hau kia kite i tērā tū kēmu, te pera rawa te tata. Pērā rawa te hirahira i te ngutu o te tūru hau e noho ana e mara. Ke harikoa katoa te ngākau i te mea kua whati tētahi tamotanga toritikau tau te roa. Ka hore anoa Aotearoa kia rongo i tēnei mea te angitu.
2: Ai, tai ati rātou ki te Golden Point ne ki te ana i tētahi o ngā wai whakaro ana te ao ao katoa ao ahi traidia engari hoki ora mai te tīma kia tai ati ki tērā drop off. Tēnā haka marama mai tērā wahanga o te kēmu, nā te mea kaore anō wētahi e mohio ana heaha te tikanga o tērā o ngā wahanga o te kēmu o te Pāwhutu Pōro.
3: Ai, kua ahua panoni ngā ture mo te drop off ko te Golden Point me ki o te Pāwhutu Pōro i ngā wā o mua ko te tīmata ki ngā kaitākoro eri mai engari ko huri te ao ko ngā ture i nāine kia toko whā ngā kaitākoro i te whīra. Ka mutu rua miniti te roa o te hāwhe tuatahi ki te kore tētahi tīmai e whai piro i roto i te rua miniti ā ka karawhiwa no i tētahi rua miniti. Engari ko te, ai, ko te tīma ka whai piro. Ka mutu ka pau te rua miniti, ko rātou ka angitu ka toa. Ko te pai o taua kemura i whai piro ahi tereirei te timatanga, ko te drop-off, e ni tere te whakautu Aotearoa ki tērā piro. Me te mōhio, kei Aotearoa ngā kaitākoro horo. Nā reira, i whakapono mātou ngā kaitautoko, ka hore kore ka eke panuku te tima o te aroa, nā te nui o ngā kaitākoro horo e te tima o te aroa.
2: Rauero atu, ki te ana hau tētahi o ngā kai mātai i te kēmu e kororo ana mō ngā moves i mahi ana Aotearoa i tērā, i mua rāno o tērā, e ki te ana rātou o tērā step na tamatoa i piro ana tero o ngā tīma. Hoi no, pēhia rā te haeringa o te kēmu o te Pāwhutu Pōro ki rō te Aotearoa nei, kia kite, kia eke te taumata ia te wā.
3: Ai, tika tau, ka hore kore nā te kēmu hiwainganui ngā tāne i panakea no te kēmu. Ka kua ki tau iringa i te paipāpuri, kua ko horapa haere era momo atata ne, ko taku taina tēra e karawhiu ana i wana tepe. Ka mutu ko te korukoru, ko te kuihi anoho ki tētahi pūkenga nui ona. Nā re kiau ne, ko tino whakaaweawe te tīma tāne i te hapori pāwhuti pāro i Aotearoa ne. Ko te tino hihia, ko te tino whāinga kia huri tēnei hei kēmu ahumoni. Yeah, koira te whāinga. A te tau e rua, anga tau e rua e tūmai nei ka tū te whakataitau o te ao ki Aotearoa. Nā reira, me whakarite kātika ngā hapori ki te tautoko i te kēmu o te pāwhuti pāro.
2: Ai, tika tonu ko korero kē tāue pāna ki tēnei kaupapa. Kia ai whai pūtea ia o ngā kai tākaro e kite ana, koe nā te take e kite e eke panuku, eke tangaroa, ngā kai tākaro ki roto i te NRL hoki nā tēnei kēmu o te pāwhutu pōro.
3: Ai, tika, miharo katoa te hapori ke e hihiri tonu ana te hapori whānui i te ao, i te āhu o te kēmura. Kia aune kahore e kēmu tuatu i tērā, i roto i aku tākorotanga katoa. Ko te mate kē, ko au kē te kai mātakitaki, kahore au i whai wāhe ki te tākoro. Engari, i rongo au i te hihiri, i rongo au i te waimarie, i rongo au i ngā kare āroto katoa i roto i tērā kēmu. Me pono, i te hawhi tuatahi, kahore e te nuinga i whakapono ka eke panuku te kapa o te aro i te mea wā. Rima piro ki te trua, he mea tauhau tērā te whakakapi tērā wehenga nui. Tāmatu ki te toa whakaihu waka i tērā, he hitoria, he mahi hitoria tērā nā reira. Ko au e whakamiharo atu ana ki taku teina kātahi, ki te tīma o Aotearoa kārua. Ko te tūmanako, ka whanake tonu, tainoa ki te ipu o te ao.
2: Ai, kaore kore ka haruru pai te whira, ka haruru pai te hakataitai koutou no Aotearoa i reire mā takitaki ana, te hoki mai kātahi katoa ka wini i te roanga hakataitai.
3: Kamutu tuakana ko tētahi āhuatanga kahore kite i roto i ngā tākura katoa i auaha tā te iwi Aotearoa whakarite rautaki. E te nuingo te wā ko ngā piro kātū ki wāinga nui te whira, engari āta whakarite rātou kia whakaeke i ngā parerau, e ko ngā pūpsi te parerau, he mea hautera, nā reira kahore kore ka panone ahi tereiria i tō rātou tāera ārai, nā tērā tūmomo tākaro.
2: Ai, ai, tika tonu koeara ngā kōrero o tētahi o ngā kai mātai i mā takitaki ana hau mō wero o ngā sharp moves o te tīmara. Nō reira, mihi anō kia koutou katoa, mōhio ana hau ko koe tētahi o ngā toki ki Wainganui i tō tāua reanga. Nō reira, koina te take e haka pātu ki a koe, kia rongo atu ki ofakaro pāna ki tēnei o ngā kēmu me tēnei o ngā hakatatai hoki. He koro haka kapunga wau ki ngā whanaunga hakarungo mai nei e tākoha.
3: Mo te hunga e noho ana te taitukira, kei kona te huarahi, hei whai mā tātou, ko āta whakarite e taku teina te tētahi taumata teite, engari whakapono ana hau, kei taitukira u te huhua o ngā pūkenga, reira kia kaha tonu ngā rangatahi, ngā taiohi te kake i tērā taumata teite.
2: Mihi anō ki a koe mō wero o ngā kōrero e hoa, ka ki te koe ki tero o ngā kaupapa, he tai he tokerau pia, kia kōrero anō mō ene o ngā kaupapa katoa ki Wainganui a tātou. Tāku ki a koe, kia matāra ki ora.
3: Kia ora, tēnā koe.
2: Ai, hako te reo tero tākoha Ropati me tero o ngā kēmu o te pāwhutu pōro mai te tima Aotearoa, ngā tāne no Aotearoa i toa i tero o ngā kēmu kurunga. Kē ki wero o ngā whakaro tākoha tōnā wā, kia whai pūtea wene o ngā kai tākaro kia eke panuku tēnei o ngā kēmu. Nō reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i rirangi o te hiko o te ika, iwa tukou mā whitu, iratahi te iārere.

E tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Tuatahi rā ko te mihi, ko te wehi, ki te wāhi ngaro, mōna manaakitanga kua tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou matua nui te rangi he mihi nui, nā te mea nāna nei, ngā mea katoihanga. Ki tō tātou ariki nui, a kuini ngā waihono i te pō, o tira me tōna whānau whānui o te kahui ariki, rire, rire hau, pai mārire. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, ki rungi i tēnā marae, ki rungi i tēnā marae, haere, haere. Haere atu rā koutou ki Hawai ki Nui, ki Hawai ki Roa, ki Hawai ki Pāmamaho. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki Pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono, ko rātau, te hunga, kua whakawairuatia kia rātau. E moe, e moe, e oki oki.

Motaka i runga i te neonga ata. Arā ia e hoa mā, he ata paipe, he ata rāpare rānei te tuapitu o mei o haratua rānei. Nā reira, mihi nui atu ana au kia koutou katoa i tēnei ata. Koutou ko hono mai, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Nā reira, me ki, mai te wānei nā, tainoa atu ki te whākaraka. A tērā ia e tahi kōrero, kouhou, ui ui rānei, e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā pono waiata. Nā reira, he wā hei waia mai mā koutou, pono waiata ai. Nā reira, e te ti, e te tā, ka nui taku mihi, kia koutou katoa. Nō reira, tēnā koutou. A tēnā koutou, a tamari e, mōrena.

grande tu tamaño.

ऐ बहन बिहार।

나름 어떤 날

Oh,

Marinero, te amo.

Oh, cool.

Yeah.

Who would you call it?

後ろ向い目が引き取られるなら

Oh,

Deu uma botada. Okay.

जीव तेरे तेरी नाए दुआरी के को मेरा ठाक नहीं रुकूँगा आओ

I'm out.

Wake up. The way. Just a line.

Kalimba.

Radio.

0: Ah, toi. Kaya mo, kaya mo. Toi, pari, pari, tsin.
1: Mama.

사이즈 X 버튼을 치게 서울의 여하우

Ja. No.

lato te va a dar un you

Emana. Itabugiri.

I'm not going to be able to do it.

จริงเขาจะมาเชื่อว่า

Amen.

Kamu tak lagi,

Oh, I'm going to come out.

Motor. Okay, they are.

Yes, you see, there's a place.

Good. Good. Good.

loving way. And I

I'll be changed from this grief.

Everybody be in a bar.

koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū a rangi nui e tū iho nei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i ruia mai te kore, tō mai te pō, tupu i te whaiao, kā puta ki te ao marama. Ko toki, ko toki, ko toki, rau e tū mai nei. Uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, te hōkai nei takuta puai. Ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui ārangi. I pikitiai ki te rangi tūhāhā, ki te tihi o manono, i roko hinā tūrā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tuā uri, ko te kete tuā tea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tuā nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama, tihe mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakaiti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hō mai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu. Ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tika tahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau, kia Māori e hoki te reo. Me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou, e te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou, e tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te kloria, ake, ake, ake, āmine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e. E pai ngāna e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wā ka whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kraiti. Āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa e tō mātou matua i te rangi,
Ko koe te atua kahara wa ora tonu, nā mātou i whaka ora a tainoa tia te timatanga o tīnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātou e tia ki aiane. Kaua hoki mātou e tukua kia taka i tīnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohu tohungia, whakatikaia e koe a mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko i hukraiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātou te inoi ki hakapaingia o mātou iwi, o mātou hapū, me o mātou whanaunga katoa. Whakanoha ia tau wairua tapu ki roto ki a rātou. Whakanuia tau atawhai ki a rātou. Kia hua te pai ki a rātou. Ā, arahina rātou ki tau rangatiratanga mutunga kore. Ko ihu kraiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā. E oho e te wairua. E ara i te moenga, marangatahi me te rā, he mahi māu me timata. Nō reira kia huri atu tātou, kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa, hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei haka kaha i a mātou, kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i a koe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i a tawhaitia mai nei e koe. Ko i hukaraiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mō tīnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga i a koutou. Mahi a ngā mahi kia o ti pai, kia o ti tika, kia o ti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi, o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

0: Nei rā ngā manaakitanga o te wā ki a koutou ngā kaiwhakarongo o te reo irirangi o te hiku o te ika. Āwhinatia ngā mahi whakaora I te reo Māori mārunga tēnei reo irirangi. Iwa te kaunga whitu iratahi te iarere te reo irirangi o te hiku o te ika.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha ināenei tonu. Me re hita mō tētahi wā pai ki a koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kaiwhakarato hauora rānei. Kāti, ka tāi apea e koe te ki, kua uti tēnei mahi I mua I te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

Det er der og møde i 4 9.7.1 FM.

0: te reo irirangi o te hikua te ika. Iwa te kauma fitu i rātahi te iarere.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kwa wā tea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha ināenei tonu. Me re hita mō tētahi wā pai ki a koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāi apea e koe te ki, kwa uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.